Se erade mene so adie yene efe. Se nyakupon mene so a. Yo onu erade ye no efe ye pa o tie. Basa nye erade ni mripem a. Enema eye basa. Ba erade mripem ne de. Bibia koye. Ewa brabo mtisansu pa fe me.